Bueno, pois que teñan moita sorte os equipos galegos esta fin de semana. Así pechamos o Vivir Galicia deste sábado. Facémolo coa música de Tom Jones, que vai actuar este verán na Coruña con los 40 Classic. Como emisor oficial vai ser o 2 de xullo no Gozo Festival, unha actuación no Coliseum. Pasen